진예 역시 몰람다보 모르냐 이작보 네이다 안에 아마 콕박물 계수미누 알레 계수미누 안에 메도페메 동북가 주제가 계약시 계육니 시육뇨 계시 준제 문우 빈에 레니 플랑니 담우 움딘테가 냠부 니부첸 제가 네 계야 안에 라이모 데모 미준 탐제 도어 찍도 뒤대요 안에 유타고 보영딘테가 세진 두부젠 탐제 안에 수 두유 앗분네시 Pena Sanjeji Temba Zuyukni Peyuk Donaji Pena Tokto Balcheni Umdina Chazang Ngai Tuyuanji Chik Daagi Sambar Dube Ngak Chang Ani Tadak Ba Nibuchan Tega Kisu Nau Shio Nya Yaxi Da Buzut Kisho Sumbuchigi Molam Itta Daizik Waamaku Da Jizik Buzuchigi Daya Molam Jigi Gaya Dabu Nyine Da Bi Da Amasi Chede Mang Tin Ijigyal Chi Da Bumdera Breche Bumdera Mangje Wansago Amabinang Xia Da Amabinang Xie Chamnina Mon Chik Uchik Yaayaxi Bumdera Yenabarji Yiri Buzuba Nangay Chik Namdaadi Yaaya Xiangbe Ngokkachemiin Nyehayaxi Amasi Naung Shizung Yaayaxi Ani Ngarabaasi Bumdera Yenabji Ani Legaji Mudu Yaayaxi Chik Da Tomit Nismuda Teka Chasangdi Lekbardu Dru Lekbardu Dru Yaayaxi Ijik Shuuji Ani Ramnaya Himur Chik Mendoanang Yal Torbuk Duje Dadang Tsema Maabungden Razuk Ujuk Gopje Ani Molam Zidabna Drupnyaya Yagmar Lungden Nog Nangshinya Yagse Da Ngayine Da At Birisumsi Tisini Bene Sangyegi Temba Chik Bene Zuyuknyone Tisini Sangyegi Temba Sungyo Biaiknyone Tisini Sangyegi Temba Bela Biaiknyok Molam Ehtabu Noomburu Nyas Da Ngayji Bene Biribanang Tungyul Tik Nya Tung Misi Jumbo Yina Ngay Betang Lega Yamak Deoge 제가 kisi yaksi, ejeji gudin tega nyi kewa longo su yini, biru tambi lega yakano kai lunbu, bine chulun tim tega kisi yaksi, jik lega siyana, bine lega yame tongu, laro yakan, ta chut dame yakan tega ngay kisu nou shio nye, ta shukda buzubira jigi molam yitta. Oit ba tau chalu shu je, ta it dame je, sangye imuru, jangju senpa, tam je si, ta ngane dangne, Molam Dinimunu, Namda Lu Tapsi, Yas Irike, Rigibunang, and Jibene, Keba Chokdu Dan, Machenam Gian, Molam Gachem, Unanzem Lu Tabochim, Lexo, Lexo Nyang, Namda Rahinya, Tengatong, Iki Mazadu, Sanye Tamji Yang, Jesu Yangoya, and Udangodo, Chedin, Ditabo, and Suenam Gipungu, Motel Hatchat Gosuni, Yam San Gosu Gaman de Murunyas, Dizum Sanye Tamji Yang, and a Jangwar Minister, Sanye Tamji Yang, when I been a Bek jinnab jini da bek uji bine grang lamme tini yaa salme di munu muru nyak jie gazar de nyaya da loburim jiz ee nang. Ijik chozu sangye imur jangzu simba tamjie gi gyang bine jie wazir dini munu togdu cho chogdu wazir maapsyar. Wazir baji gangbu dekwa kaateka da dunggay yaksi chudin chim binangshya da po yaksi wazir ba chudina da timgay. O timgay bur da jik juje chudin shishya mingrang yang sangye tamjie duyuk. Chidin yakse da tohnao murun ijik yuje. Da malam dobji baji utu ya je malam da bir pung blisi malam je ehe tau utu ya nam je malam dabo ya. Da ijik yuje da malam dabuk mar drebun yina mon da ijik yuje sui gehe raso yine. Da ijik bina tezik buji shel tode binang itka de zubbele bine da ngatang kedo yune machal gon ngoda di ino chone binang shel laka lupo deka jiya tokdu cha ngoda de shiu. Umbi yakur bit, derjamunu ne makyo ya ya, tezik buji gizik, lazi e pasan bi ya, bise yakurli itdat, trangbu deminyu macer din ngoda ji, bini shisu shoni, shi ya rode gata zionlangay. Rode gata zionlangay bur, da buzu binang jik, derjamunu nyingje bokdo mebe gyehe ya jik, chago malang da ngay ut gondi, umdini suatya kangmanze, umdini ray. Yakur da uzuk toga ya ngay malamdi tabgon samya, da gaya tabo yine, chakba kyayu yuiga, takupka, 최경의 개부대가 니기수 니니 담지 목 부주태가 비낭 최가다 자간노 무주남 나운딘다가 지수 노쇼니에다 권시간 지구 몰람지 에답 나온 모르니 다이 주제 다제 봉부 사교관 야야 담지 비에 지 비 담지 년세 주야 다 비바나 감 몰람 따서 다 니셀레 비리 몰람지 덥도 니크미나 삼야 다 비낙세마 딘디 삼야 코리아 유불레 다 비셜 몰람지 지가디 답관 수가시랑 답관디 말아서 움든다 이 작불다 비 대참노 심디 타규 콩드그래 진이는 이 고당북스네 고르교육 임무 생교육 임무 치교육 임무 오이바 칼레 우나젠디야